Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: Seramai 31 warga asing berjaya diselamatkan dalam bencana banjir di Nepal, namun setakat ini tiada seorang pun dikenal pasti sebagai rakyat Malaysia. Angka itu berdasarkan rekod terkini Lembaga Pelancongan Nepal. Operasi menyelamat, pemindahan dan pengesahan mangsa masih diteruskan. Dalam hal itu, 55 rakyat Malaysia dilaporkan masih belum dapat dikesan bersama ratusan warga asing lain. Jumlah korban akibat bencana itu pula meningkat 389 orang, manakala 466 lagi cedera. Dalam perkembangan berkaitan, Wisma Putra menggesa orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih mengenai nasib rakyat Malaysia yang terjejas dalam bencana banjir di Nepal. Kementerian Luar menegaskan setakat ini pihaknya belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan rakyat Malaysia. Pengesahan sedang diperoleh daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya turut diaktifkan bagi menyelaras maklumat dan menyediakan saluran komunikasi kepada rakyat Malaysia serta ahli keluarga terlibat. Sebanyak 18 kawasan di 8 negeri merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi. Kawasan terjejas melibatkan Sarawak, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor, Perak, Kedah, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara, Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 192. Ini diikuti Serian dengan bacaan 170, Ceras di Kuala Lumpur 159 dan Seberang Perai Pulau Pinang 157. Susulan keadaan jerebu Majlis Amanat Berada Perdana Hari Kebangsaan 2026 pada Ahad ini dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Jawatankuasa Kerja Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 memaklumkan keputusan itu dibuat bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan acara pembarisan Hari Kebangsaan akan ditentukan berdasarkan keadaan semasa serta nasihat agensi berkaitan. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kuruk. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, langkah itu membolehkan operasi memadam kebakaran dan bantuan kepada penduduk dipercepatkan. Sekolah dan universiti turut beralih kepada pembelajaran dalam talian, manakala 68 titik panas dikesan di seluruh Riau. Seramai 1,476 warga Myanmar akan dihantar pulang secara sukarela pada 29 September ini dalam fasa pertama program penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar yang dimutamatkan kerajaan. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan proses itu akan menggunakan dua kapal perang dan sebuah kapal hospital milik Tentera Laut Myanmar. Kerajaan turut meneruskan rundingan diplomatik dengan Myanmar bagi memastikan proses penghantaran pulang dilaksanakan secara teratur, bermaruah dan dipersetujui kedua-dua negara. Lebih 95% pelarian di Malaysia ketika ini berasal dari Myanmar.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Makin terasa barisan Hari Kebangsaan 31 Ogos nanti di dataran Klebang, dan hari ini dan juga esok berlangsung raptai dan kepada orang ramai rakyat negeri Melaka khususnya dan juga seluruh rakyat Malaysia yang nak datang ke Melaka 31 Ogos nanti, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia mengingatkan orang ramai agar tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan di lokasi-lokasi sambutan dan juga perarakan di seluruh negara sepanjang persiapan dan juga sambutan Hari Kebangsaan 2026 bermula 26 hingga 31 Ogos 2026. Dan larangan ini bertujuan untuk memastikan persiapan dan juga sambutan Hari Kebangsaan dapat dilaksanakan dengan selamat selain mengelak berlakunya sebarang kejadian yang tak diingini membabitkan aspek keselamatan orang awam lah. Dan larangan ini juga bertujuan untuk elakkan risiko kemalangan terhadap pesawat-pesawat TUDM, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang menjalankan latihan dan juga pertunjukan penerbangan formasi rendah di beberapa lokasi sambutan Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang tarikh yang saya sebutkan tadi lah. Jadi sekali lagi diingatkan bahawa sebarang aktiviti penerbangan termasuk pengendalian aktiviti drone yang boleh mengundang risiko dan juga bahaya kepada orang awam ataupun harta benda adalah tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969 / Akta 3 dan juga Peraturan 98 Peraturan 140 hingga 144 Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. Dan sebab pertanyaan, bolehlah anda hubungi pihak-pihak yang berkaitan, boleh terus saja ke laman media sosial Melaka FM untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey, baik, apapun semarakkan Hari Kebangsaan dengan sama-sama mengibarkan jalur gemilang di premis ataupun di kenderaan anda tanggal 31 Ogos. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: kalau diriku jauh.
1: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: 102.3 FM.
1: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berupa maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 389 kematian direkodkan setakat hari ini. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Seramai 39 rakyat Australia dilaporkan hilang susulan bencana itu. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, usaha mengesan mangsa berdepan cabaran besar akibat skala kemusnahan yang teruk. Australia menempatkan sekitar 20 pegawai konsular di Kathmandu dan akan menambah anggota keselamatan serta pasukan penyelamat bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Kerajaan Australia turut menyalurkan $5 juta Australia untuk menyokong usaha penyelamatan dan pemulihan pasca bencana. Sementara itu, Singapura mengerahkan pasukan tindak balas krisis dari Suruhanjaya Tinggi di New Delhi ke Nepal bagi membantu rakyat Singapura yang terjejas. Kementerian Luar Singapura bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal dan China serta menasihatkan rakyatnya di kawasan terjejas supaya berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan berikutan risiko banjir susulan. Kerajaan Singapura turut menyediakan bantuan kemanusiaan untuk menyokong operasi bantuan di Nepal. 9 rakyat Singapura dilaporkan antara ratusan warga asing yang masih hilang. Gempa bumi ukuran 6.2 magnitud melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitud turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan, Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Guru berkata, kerjasama itu penting bagi menangani masalah berkenaan secara bersama. Tawaran itu dibuat ketika situasi kebakaran hutan dan tanah di Riau semakin serius dengan status kecemasan di Pekanbaru dan Pelalawan dipertingkat kepada tahap tindak balas kecemasan. Kualiti udara di kawasan terjejas kini berada pada tahap sangat tidak sihat. Penunjuk perasaan yang mendesak rang undang-undang RUU Perampasan Aset Indonesia diluluskan segera mula bersurai sekitar 8 malam semalam selepas berhimpun sepanjang hari di luar kompleks parlimen. Antara tuntutan utama ialah kelulusan segera RUU Perampasan Aset serta hukuman mati terhadap pesalah rasuah. Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam hari itu berjanji meluluskan RUU itu selewat-lewatnya 15 Disember. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di Melaka FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
2: Mencari ilmu, cahaya kefahaman, tak tahu, kita tanya. Berkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10:15 pagi bersama Yang Berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
3: Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu, wahai Muhammad, terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

hias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah.

Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf. Bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman.

Berita seterusnya, Malaysia menggesa negara anggota pertubuhan kerjasama Islam OIC menolak dan tidak memberikan sokongan kepada skim penempatan haram Israel yang bernilai $2.3 bilion di wilayah Palestin yang diduduki. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar OIC di Arab Saudi. OIC perlu berpendirian tegas dalam menegakkan pendapat Nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan menolak serta tidak menyokong pendudukan haram berkenaan. Jelasnya, perluasan penempatan haram Zionis itu bertujuan menjejaskan secara kekal kebolehlaksanaan penubuhan sebuah negara Palestin. Luar negara, Amerika Syarikat mahu menukar nama Tasik Ontario kepada Tasik Amerika. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi menukar nama Tasik yang terletak di sempadan Amerika Syarikat dan Kanada itu. Langkah tersebut dibuat ketika ketegangan perdagangan kedua-dua negara memuncak susulan pengenaan tarif baharu. Bagaimanapun, Kanada menegaskan tidak akan mengiktiraf nama baharu berkenaan. Di Bolivia, polis bertempur dengan kumpulan petani yang membantah kenaikan mendadak harga diesel. Kekecohan berlaku selepas petani menyekat laluan utama di wilayah Beni bagi membantah kenaikan harga bahan api daripada 9.80 kepada 18 bolivianos seliter. Jurucakap tentera wilayah Luis Ortiz berkata, polis dengan bantuan tentera menggunakan gas pemerih mata untuk meleraikan sekatan dan membuka semula laluan. Sukan, Iga Swiatek berada pada prestasi terbaik untuk memburu gelaran Grand Slam ketujuh di terbuka Amerika Syarikat. Pemain berusia 25 tahun itu menamatkan kemarau kejuaraan 11 bulan selepas menjuarai siri kejuaraan tenis wanita WTA 1000 di Toronto 2 minggu lalu. Swiatek kemudian mara ke separuh akhir Cincinnati dan mencatat 10 kemenangan berturut-turut sebelum tewas kepada Jessica Pegula. Pencapaian itu disifatkan perkembangan positif bagi mengembalikan keyakinannya menjelang terbuka Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasukan Hastom siap siaga ke Nepal. RM50 bilion ekspor perubatan disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang persempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Fasional sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan yang akan kita sambut pada 31 Ogos 2026 ini. Program Khatam Al-Quran Perdana 2026 sempena Hari Kemerdekaan akan diadakan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dan orang ramai kan dijemput untuk sama-sama mengimarahkan masjid dan untuk sama-sama mengambil bahagian dalam program Khatam Al-Quran Perdana 2026 sempena Hari Kebangsaan yang akan diadakan pada 31 Ogos 2026 jam 8 pagi di ruang solat utama Masjid Al-Azim Melaka. Dan marilah kita bersama-sama memeriahkan majlis yang penuh keberkatan ini sebagai tanda kecintaan kita terhadap Al-Quran serta menyemarakkan semangat kebersamaan umat Islam sempena dengan Hari Kebangsaan ini. Dan baik saudara, kepada anda kan sempena dengan Hari Kebangsaan ini, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang tak kira di mana pun, tapi pastikan jalur gemilang dikibarkan mengikut tata cara yang telah digariskan. Dan satu pesanan buat semua, sekiranya jalur gemilang telah pun lusuh kan, koyak ke, pastikan diturunkan dan diganti dengan jalur gemilang yang baru. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Kita satukan hati dan zahirkan semangat PT

0: Rias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Jumaat di Melaka FM.
2: Cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.

6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anna rajula su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki telah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam, manakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang Islam yang baik ialah orang yang memberi makan, yang keduanya mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kenal. Jadi beri salam ni jangan hanya pada orang yang kenal ya. Dengan orang yang tak kenal pun kita kena beri salam. Ini di antara sunnah yang mula ditinggalkan orang ialah, kita kalau nak beri salam ni pada orang kenal ya. Pada orang yang tak kenal, kita kata tak kenal lah. Jadi kita pun tak beri salam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan memberi salam ni kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Ibnu Hajar As-Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci pada hubungan hati, dan salam bukan sekadar ucapan tapi doa. Doa keselamatan dan kesejahteraan kepada sesama Islam. Menyebarkan salam ialah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kunci kepada pembinaan ukhuwah. Jadi ucapan salam menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, mengeratkan silaturahim dan memupukkan suasana iman dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, Islam sebenarnya ada satu kunci. Kunci yang boleh menjaga hubungan sesama Islam hidup dalam aman, hidup dalam berkasih sayang, ialah sentiasa memberikan salam dan menyebarkan salam kepada sesama Muslim. Mudah-mudahan amalan ini disuburkan dalam masyarakat, maka hilanglah segala persengketaan dan kebencian yang bersemadi di dalam hati manusia. Wallahu a'lam.

0: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.
1: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

0: semua.
1: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scam menggunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

jatuh, kita satukan hati dan zahirkan semangat patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka pada 29 hingga 31 Ogos 2026 bertempat di Klebang, Melaka.

0: Persembahan Ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melakalah!
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Jom kita satukan hati dan zahirkan semangat patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka pada 29 hingga 31 Ogos 2026 bertempat di Klebang Melaka. Antara

pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka.

0: 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Jumaat di Mark FM 102.3.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka bakal mewujudkan lebuh raya digital. Ia bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia bagi memenuhi keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada penggunaan teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jelasnya, kesaling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan kehidupan seharian rakyat.
2: Kita nak cuba wujudkan Melaka ni satu lebuh raya digital, digital highway for the first in Malaysia. Sebab kalau dulu interconnectivity via tower ni dia pakai microwave, so speed tu mungkin a little bit slower, but now if you direct connect to the fiber, I think the speed going to be the best lah. I mean, termasuk kawasan-kawasan yang kita tengok kemampuan fiber optik ni dengan microwave ni, dia ada banyak kelebihan dalam fiber.
1: Inisiatif berkenaan akan melibatkan pemasangan gentian optik sepanjang kira-kira 200 km dengan nilai pelaburan sebanyak RM30 juta. Kementerian Kesihatan KKM giat menggunakan pelbagai pendekatan dalam usaha membanteras denggi. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. Beliau berkata KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan penghantaran petugas ke kawasan berisiko. Jalan-jalan gelap di Dewan Undangan Negeri Dun Asahan bakal diterangi 68 lampu solar yang bakal dipasang di beberapa laluan jalan negeri. Adunya, Datuk Fairul Nizam Roslan berkata kemudahan itu akan dipasang secara berperingkat di beberapa lokasi gelap yang telah dikenal pasti. Jelas beliau, antara kawasan tersebut adalah Bukit Langsat, Kampung Onlok, selain beberapa laluan sekitar Pekan Asahan, Selandar dan Nyalas. Beliau yang juga Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri berkata, selain jalan negeri, Ketua Menteri turut prihatin dengan kemudahan kepada masyarakat orang asli Dun Asahan dengan sumbangan 40 lampu solar bernilai RM7,200. Majlis Agama Islam Melaka MAIM mahu dana zakat dimanfaatkan bukan sekadar untuk peruntukan bantuan tetapi turut membina kemahiran dan masa depan asnaf RIKAB. Setiausaha MAIM Syaiful Fazli Muhammad berkata peruntukan zakat RIKAB digunakan bagi membantu golongan berkenaan mendapatkan kemahiran dan sumber pendapatan sebelum menjalani kehidupan dalam masyarakat. Asnaf RIKAB merujuk golongan yang sedang melalui proses melepaskan diri daripada belenggu dan dibantu supaya dapat kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Katanya agihan bagi asnaf RIKAB ketika ini sekitar 0.7% daripada keseluruhan agihan zakat MAIM, namun pihaknya melihat ruang untuk memperluaskan penggunaan dana itu bagi projek yang mampu membantu golongan terbabit. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.
4: Demikian tadi saudara Berita Melaka FM yang disampaikan oleh Farah Huda. Dan untuk maklumat anda, 4.27 minit petang tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka, dan Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk anda.

Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Perkembangan banjir besar di Nepal, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke negara itu termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN sedang berhubung rapat dengan Kerajaan Nepal bagi menentukan bentuk bantuan bersesuaian.
1: Memang ada beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan Kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, pihak berkuasa pelancongan Nepal telah mengeluarkan senarai nama 537 warga asing dari lebih 30 negara yang dilaporkan hilang. Senarai terkini menunjukkan seramai 51 rakyat Malaysia dipercayai masih gagal dikesan. Berdasarkan senarai itu, India mencatatkan bilangan tertinggi warga negara yang hilang iaitu seramai 178 orang, diikuti Amerika Syarikat 65 dan Ukraine sebanyak 53 orang. Perkembangan lanjut berkaitan banjir di Nepal dalam segmen luar negara seketika nanti. Dalam pada itu, keluarga anggota pasukan khas Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa yang masih belum dapat dihubungi selepas kejadian banjir di Nepal berharap beliau bersama rakan-rakannya ditemukan selamat. Abangnya Muhammad Saiful Munir Muhammad Isa berkata keluarganya masih berfikiran positif dan percaya masalah komunikasi antara mereka berpunca daripada bencana yang menjejaskan kawasan berkenaan. Ini pula susulan kejadian gempa bumi lemah di Greek tengah malam tadi. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak, Teh Kok Lim menasihatkan penduduk setempat supaya tidak panik. Jelas beliau, kejadian gempa bumi di kawasan berkenaan bukan sesuatu yang baru kerana gegaran pernah direkodkan pada 2013 dan 2016. Terdahulu, Met Malaysia melaporkan gempa bermagnitud 3.4 melanda Temenggor pada pukul 12.06 tengah malam tadi pada kedalaman 10 kilometer. Dalam perkembangan sama, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memberitahu pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur sesar tempatan dikenal pasti antara kemungkinan yang mencetuskan gempa bumi berkenaan.
2: Kejadian ini berkemungkinan berkaitan dengan pelepasan tenaga akibat pergerakan atau pengaktifan semula struktur garis sesar tempatan. Kawasan Temenggor juga pernah merekodkan kejadian gempa bumi tempatan sebelum ini pada tahun 2013 dan 2016. Kemungkinan berlakunya gegaran susulan yang lemah tidak boleh ditepikan. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak perlu panik dan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi Met Malaysia.
0: Met Malaysia akan terus memantau aktiviti seismik di kawasan berkenaan dan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Kerajaan Sektor Kopra dalam sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta ringgit berbanding RM20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiau Sebahagian Bahagian Komunikasi Strategik Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu, RM2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamaludin Abdul Rani. Perkhidmatan feri Pulau Pinang akan ditawarkan secara percuma kepada penumpang warga Malaysia pada 31 Ogos bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Dato' Yoh Soon Hing berkata, inisiatif itu bukan sahaja bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negeri itu, malah terus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien.
4: Kita anak merdeka. Kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tokoh. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak sebuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi menalpasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nawal Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Daripada itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada teman Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi kenyataan rasmi BAM, Kok Siang akan bertanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Facebook, boleh cari Nur Syarifarina Ina.
1: Baik, kepada anda kan yang nak rasa air tangan Cik Na manis kita ni, boleh hubungi nombor yang Cik Na berikan tadi. Sekali lagi saya ulang, 010-867-6480. Okey, baik, kembali lagi dalam Biz On Air seterusnya.
2: Biz On Air, Melaka FM.

0: 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Lekhobar, belajar bahasa Arab

0: 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Kita nak tanya orang, awak dari mana? Kita boleh sebut min aina anta. Ni untuk lelaki. Mm-hmm. Kalau orang yang kita tanya tu seorang lelaki, kita boleh sebut min aina anta. Mm-hmm. Eh? Kalau yang kita tanya tu seorang perempuan, kita mm-hmm. sebut min aina anti.
2: Ah.
1: Anta dan anti.
3: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM. Teman

0: kita nak sebut dalam bahasa Arab, saya nak masuk rumah. Okey, kita boleh sebut ana uridud dukhul ilal bait.
1: Ana uridud dukhul ilal bait.
0: Duku dengan tadi?
1: Duku tu buah.
2: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM. Teman

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan.
3: Ya, yeah, mana lagi kita Melaka le. Lagi beberapa hari saja lagi, ha, kita akan menyambut Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Ini saya nak kongsikan apa aktiviti menarik menanti anda. Okey, pastinya kita ada sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka dan juga Carnival Civil Military Cooperation ataupun CIMIC yang akan berlangsung bermula pada hari esok sehingga 31 Ogos ini bertempat di Klebang Melaka. Jadi antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada Carnival Civil Military Cooperation CIMIC, anjuran Kementerian Pertahanan. Kemudian kita ada Melaka Berselawat bersama Habib Sheikh Assegaf. Juga kita ada Majlis Sambutan Ambang Merdeka, dan juga kita ada Perbarisan dan Perakan Kontijen, Pameran Aset ATM, Kereta Berhias, pameran dan demonstrasi ketenteraan, dan ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Jangan risau kalau katakan tak ada parking, sebabnya Kerajaan Negeri Melaka telah pun menyediakan lebih 5,000 tempat letak kereta di sekitar dataran Klebang. Okay? Dan kalau anda nak tengok lokasi-lokasi tempat parking yang terlibat ni, boleh tengok sahaja ke page rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Dan juga pastinya kita menyediakan juga perkhidmatan shuttle bus dan van juga secara percuma. Ha, apa yang penting, kalau nak tahu informasi yang terkini, kena tengok je lah dekat page rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Okay? Baik, apa pun selepas ini ya, kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Ya, jadi anda jangan ke mana-mana. Okay? Terus setia saja mendengarkan kami di 102.3 di RTM Klik. Dan pastinya untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan, saya nak belanja sebuah lagu daripada kumpulan Sixth Sense, Kita Boleh. Hasil untuk anda, Melaka FM.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Okay, baru saja berlalu nyanyian Datuk Jamal Abdullah Kekasih Awal dan Akhir. 6.55 minit petang ketika ini. Anda masih lagi berteman Kanain edisi hari ini 28 Ogos 2026 dan pastinya Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Alright, jadi untuk jam ini Ain nak kongsikan juga dengan anda mengenai The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September ini, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Menghampiri waktu senja, kita nak masuk ke jam yang baru pukul 7 malam. Jadi let's go, Ain terus belanja anda sebuah lagu ketuhanan daripada UK's Bila Diri Disayangi, khas untuk anda.

Ya, bagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September ini, iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Okey, 7.5 minit malam ketika ini, kita dah masuk ke jam yang baru. Dan pastinya saya nak kongsikan dengan anda info waktu solat fardu maghrib pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.19 minit malam. Ya, yeah,

0: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.
1: Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.19 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan hilang di rasuah Nepal berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Said Mat Hasrin Tengku Hussein, identiti mereka masih dalam proses pengesahan.
1: Jadi daripada 57 tu, dua ni selamat, jadi kita buang 57 tolak 2, 55. Tapi kita ada maklumat seorang lagi, maklumat mengatakan rakyat kita juga tidak dapat dihubungi. Itu jadi 55.
0: Usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia. Operasi berdepan cabaran susulan kerosakan jalan dan infrastruktur akibat limpahan sungai Botekoshi. Selain hujan berterusan yang menyebabkan operasi cari lamat dihentikan sementara atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Datuk Said Mat Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal, China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Wisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Pelajar pra-universiti bakal menerima allowan menerusi peruntukan khas dalam belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya, saya kena kira. Boleh umum besar-besar, tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada sesi temu Anwar sempena Ambang Merdeka Sahabat Madani di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Mukit Bertajam. Cadangan itu merupakan antara 12 resolusi yang dikemukakan perwakilan pelajar dalam Kongres Pra-Universiti dan dijangka membantu merengankan keperluan pelajar sepanjang tempoh pengajian. Persiapan pembarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rapti penuh esok dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim, rekaan sendiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada 50.6 juta ringgit berbanding 20.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi Kamarudin Abdul Rani, daripada jumlah itu 2.7 juta ringgit merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Pelbagai cadangan dan inisiatif bagi merancakkan aktiviti perniagaan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu diterima daripada kementerian, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan menerusi sesi libat urus. Menurutnya, PMKS merupakan antara tonggak ekonomi negara dan kerajaan mahu memastikan manfaat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK turut dirasai golongan berkenaan. Malaysia mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sekaligus menunjukkan perkembangan ekonomi yang memberangsangkan. Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Usaha menangani masalah jerebu rentas padan, Indonesia mengesahkan kerjasama dengan Malaysia sedang berjalan. Penyelarasan serta merta ditumpukan kepada operasi pembenihan awan di sepanjang kawasan sepadan. Langkah itu susulan asap akibat kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat yang terjejas teruk menjejaskan kualiti udara secara serius di seluruh Sarawak. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurangan Bencana Berton Panjaitan berkata, perbincangan berterusan sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menangani situasi jerebu itu. Satu lagi kejadian banjir dijangka berlaku di jajaran Sungai Botekoshi, lokasi sama bencana banjir kilat pada Rabu. Amaran dikeluarkan pihak berkuasa Nepal selepas paras aliran air bercampur serpihan dan lumpur dilaporkan meningkat. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan menggesa semua pihak mengambil langkah berjaga-jaga. Ini termasuk anggota terlibat dalam operasi menyelamat dan memberi bantuan di sepanjang Sungai Botekoshi dan Sungai Trishuli serta mereka yang masih berada di kawasan berisiko tinggi. Sementara itu, 469 mayat ditemukan pasukan mencari dan menyelamat di Nepal setakat pagi tadi. Kenyataan polis Nepal memaklumkan seramai 1,545 mangsa berjaya diselamatkan. 977 orang masih belum dapat dihubungi setakat pukul 10 malam semalam. Menurut pihak berkuasa, operasi kini berdepan cabaran baharu apabila sebuah tasik terbentuk akibat tanah runtuh di kawasan hulu mula melimpah sekaligus meningkatkan risiko berlakunya banjir susulan. Banjir kilat dan tanah runtuh yang melanda kawasan Himalaya menyebabkan kira-kira 93,000 penduduk terjejas dan memerlukan bantuan kemanusiaan. Ketua Delegasi Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, Derek Fisher berkata, angka berkenaan masih merupakan anggaran awal. Keadaan itu membimbangkan berikutan risiko banjir susulan. Sementara itu, jurucakap Dana Kanak-kanak PBB UNICEF Ricardo Pires memaklumkan sekurang-kurangnya 17,000 kanak-kanak kini memerlukan bantuan kemanusiaan segera akibat bencana berkenaan. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 antara platform penting mengenal pasti atlet dalam kalangan mahasiswa yang berpotensi bagi mewakili negara pada Temasya Sukan Universiti ASEAN AUG 2026. Perkara itu dinyatakan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan. Katanya SUKIP memberi peluang kepada atlet institusi pendidikan tinggi untuk membuktikan kemampuan masing-masing sebelum diketengahkan ke pentas ASEAN. Peluang itu lebih signifikan tahun ini susulan Malaysia bakal menjadi tuan rumah AUG 2026 yang dijadual berlangsung pada Disember. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir Nepal, usaha mengesan baki rakyat Malaysia diteruskan. Pelajar tingkatan 6 bakal terima allowance. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026.
Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.
3: Kampung Seronok.
2: Belakang dan memainkan

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

0: jalur gemilang berkibar megah.
1: Pantun ini menyatakan bahawa tanggal 31 Ogos merupakan tanggal keramat kerana ia merupakan detik pemasyhuran kemerdekaan buat tanah air kita, dan di Stadium Merdeka, jalur gemilang dikibarkan buat kali yang pertama.
0: Pantun Nukilan, Agustin Francis untuk Melaka FM.

Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Hanya Malam Menyatukan Jiwa. 10.5 minit malam ketika ini. Kita dah masuk ke jam yang baru bersama dengan Ain ketika ini. InsyaAllah Ain akan terus temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay? Dan juga untuk malam ini dalam MBBC ataupun Malam Bunga-Bunga Cinta bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69 yang akan tiba tak lama saja lagi kan. Jadi Ain bukakan ruang dan juga peluang untuk anda berkongsi kata-kata buat Melissa yang tercinta ataupun nak kongsikan sedikit kenangan mengenai Hari Kebangsaan. Jadi yang mana nak kongsikan tu boleh terus sahaja kongsikan dengan Ain di talian 010-806-1023. Okay? Sebelum Ain nak bacakan perkongsian yang seterusnya, Ain nak kongsikan juga dengan anda mengenai sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026 dan juga Carnival Civil Military Cooperation CIMIC yang akan berlangsung bermula pada hari esok sehingga 31 Ogos ini bertempat di Dataran 1 Malaysia, Klebang, Melaka. Jadi jom sama-sama warga Melaka dan juga rakyat Malaysia, sama-sama kita satukan hati dan juga zahirkan semangat patriotisme bersempena dengan Hari Kebangsaan ini. Okey, antara acara menarik yang diatur khas untuk anda pastinya kita ada Carnival Civil Military Cooperation CIMIC, Anjuran Kementerian Pertahanan. Kemudian kita ada Melaka Berselawat bersama Habib Sheikh Assegaf. Kemudian kita ada Majlis Sambutan Ambang Merdeka yang menampilkan Datuk Ziana Zain, Datuk Amy Sech dan juga Charlie Van Houten. Kemudian kita ada Pembarisan dan Perarakan Kontijen, Pameran Aset ATM, Kereta Berhias, Pameran dan Demonstrasi Ketenteraan dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Okay? Jangan risau kalau nak tanya soal parking tu. Banyak sebenarnya parking yang disediakan. Dan pasti kita ada shuttle bus dan juga van yang disediakan khas untuk anda lah. Jadi Ain nak kongsikan juga ni mengenai jadual shuttle bus . Pada hari esok 29 Ogos untuk Melaka Berselawat, shuttle bus akan disediakan bermula pukul 6 petang sehingga 12.30 malam. Untuk shuttle bus pada Sambutan Ambang Merdeka 30 Ogos disediakan untuk anda pada pukul 6 petang sehingga pukul 1 pagi. Dan pada Hari Kebangsaan 31 Ogos nanti, shuttle bus akan mula disediakan untuk anda pada pukul 4 pagi sehingga 7 pagi. 12.30 hari sehingga 3 petang, okey? Kalau untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke page rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Di situ kami ada kongsikanlah maklumat mengenai tapak parkir awam dan juga maklumat mengenai penutupan dan lencongan jalan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negeri Melaka 2026. Untuk waktu ini, Ain ada perkongsian yang seterusnya ini daripada Cik Sabri. Katanya, Assalamualaikum DJ Ain dan juga seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Bersempena dengan Hari Kebangsaan yang ke-69, sedikit luahanlah daripada saya untuk Malaysia dari hati saya. Terima kasih kepada semua pejuang yang pernah berkorban untuk negara kita Malaysia. Mungkin kita yang hidup hari ini tak pernah rasa macam mana susahnya nak dapatkan sebuah kemerdekaan. Kita lahir dalam keadaan negara dah aman. Kita boleh belajar, kita boleh bekerja, boleh keluar ke mana-mana dan hidup tanpa perlu melalui apa yang pejuang terdahulu lalui. Tapi semua yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan cara yang mudah. Ada yang berkorban masa, tenaga, fikiran, malah ada yang sanggup pertaruhkan nyawa demi masa depan negara. Mereka mungkin dah tiada, tapi jasa dan pengorbanan mereka tetap ada dalam sejarah kita. Sebab tu setiap kali kita sambut Hari Kebangsaan, jangan kita lupa siapa yang pernah berjuang sebelum kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pejuang yang telah pun berkorban untuk negara tercinta Malaysia. Mungkin kita tak mampu balas semua jasa mereka, tapi sekurang-kurangnya kita boleh terus mengingati mereka, menghargai perjuangan mereka
dan kita boleh ceritakan semula pengorbanan mereka kepada generasi yang seterusnya. Jasa para pejuang tak akan pernah kami lupakan. Al-Fatihah untuk mereka yang telah pergi dan terima kasih kepada semua yang pernah berjuang demi tanah air tercinta. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Saya nak request lagu daripada kumpulan Khalifah, Doa Wira Negara. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga kata-kata dan juga kenangan anda sempena dengan Hari Kebangsaan 2026, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

dengan Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Boleh terus saja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Selepas ini, anda akan bacakan lagi perkongsian anda yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Jadi jom kita terus semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Sebuah lagu daripada Aboy, Saya Anak Malaysia. Khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung Serono nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi berjaya dikesan. 55 lagi masih belum dapat dihubungi. Perkembangan itu dimaklumkan Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein. Katanya maklumat dan butiran kedua-dua rakyat Malaysia itu masih dalam proses semakan silang serta pengesahan lanjut. Operasi mengesan dan menyelamat rakyat Malaysia menjadi lebih mencabar. Ia berikutan kerosakan besar terhadap jalan raya, jambatan, bekalan elektrik dan rakaian komunikasi di kawasan terjejas akibat limpahan sungai Botikoshi. Dalam perkembangan berkaitan, 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet disahkan selamat. Sementara itu, Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata, proses pengesahan di lapangan masih diteruskan susulan cuaca buruk di kawasan sempadan Nepal-China.
1: Selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong dan juga arahan YB Perdana Menteri, Bisma Putra telah menggerakkan usaha di Putrajaya, Kathmandu serta perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan bagi mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat kita hubungi dan mendapatkan kepastian.
0: Skop operasi Wisma Putra turut diperluas ke Tibet bagi mengenal pasti dan memantau rakyat Malaysia yang berada berhampiran kawasan bencana. Sementara itu, bilik operasi Kementerian Luar di Putrajaya beroperasi 24 jam bagi menerima maklumat berkaitan rakyat Malaysia di Nepal dan Tibet. Sementara itu, isteri kepada pegawai pasukan khas udara bomba yang dilaporkan hilang di Nepal berlepas ke Kathmandu hari ini atas inisiatif sendiri bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi pencarian suaminya. Hani Osman berkata beliau membuat keputusan untuk terbang ke Nepal seorang diri kerana tidak mahu hanya berdiam diri di rumah. Suami Hani, pegawai bomba kanan 2, Muhammad Fakrul Muni Muhammad Isa atau lebih mesra dipanggil Lo, dilaporkan hilang ketika menyertai misi pendakian di negara berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal, termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART.
2: Memang beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi, dia ada nombor di Kementerian Luar. Tadi saya dapat daripada Menteri Keselamatan Negara, sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan, sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat kerana ini malapetaka tidak diduga.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulas mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri berkata ia bertujuan memberi ruang kepada mahasiswa bersuara secara bebas serta mengembangkan daya cipta, kreativiti dan pemikiran kritis. Mahasiswa perlu dididik untuk berani mengemukakan pandangan dan membincangkan sesuatu isu secara terbuka, termasuk menerima hakikat bahawa pandangan mereka mungkin tidak sentiasa benar. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober, Datuk Seri Anwar berkata pelajar pra-universiti bakal menerima allowance menerusi peruntukan khas. Menurut Perdana Menteri, kadar bantuan berkenaan akan ditentukan berdasarkan kemampuan kewangan negara.
2: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowance untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan semua jumlahnya. Saya kena kira, boleh umum besar-besar tapi saya tak mau hutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pemberian allowance kepada pelajar pra-universiti merupakan antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha berkenaan diperjuangkan sejak beliau mula menerajui Kementerian Pendidikan. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi RM50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha menjadikan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu berdasarkan asas kukuh industri berkenaan dengan nilai ekspor mencecah RM34.5 bilion ringgit pada 2025. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan menjadi peneraju serantau dan global, selain memastikan separuh pekerjaan baharu dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Said Mohd Nagwi memaklumkan peningkatan trafik dijangka susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKSM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang rantai penuh esok, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor JMF serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi. Meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan jugalah trace the money trail. Juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikenali oleh pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report.
0: Tio Ni Ching. Pemimpin kanan Kemboja menyambut baik hubungan dengan Malaysia. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata sentimen berkenaan disampaikan semasa pertemuan dengan barisan pemimpin tertinggi Kemboja di Phnom Penh. Beliau berkata Kemboja mahukan sokongan lebih besar daripada Malaysia dalam beberapa bidang, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, rawatan perubatan di hospital-hospital Malaysia serta perdagangan dua hala, terutamanya produk makanan. Pencemaran udara mencapai paras bahaya di 6 lokasi di Indonesia. Pekanbaru Riau di Pulau Sumatera mencatatkan bacaan indeks standard pencemaran udara tertinggi iaitu 835. 5 lokasi lain di Kalimantan Tengah turut merekodkan bacaan melebihi paras bahaya. Ia melibatkan Katingan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Jekan Raya. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurangan Bencana, Berton Panjaitan menggesa penduduk terjejas akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah supaya mengurangkan aktiviti luar serta mendapatkan rawatan perubatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Perkembangan banjir besar di Nepal, pihak tentera meneruskan operasi mencari dan menyelamat lebih 100 mangsa yang dipercayai masih terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A di daerah Rasuah. Jurucakap tentera Nepal Raja Rambasnik berkata operasi itu berdepan cabaran kerana pintu masuk terowong sukar dikenal pasti selain keadaan muka bumi yang terjejas teruk. Dua helikopter tentera turut dikerahkan ke lokasi. India pula bersedia menghantar pasukan penyelamat terowong khusus bagi membantu operasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia selaras hantar bantuan SMART ke Nepal. Pemansuhan AUKU beri ruang mahasiswa bersuara, bentuk pemikiran kritis. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kali ni kan sambutan kita 3 hari 2 malam.
1: Ya betul. Tahun ni orang kampung seronok nak raikan hari kebangsaan 3 hari 2 malam. Bukan biasa-biasa ni.
2: Sempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan drama Kampung Seronok, Kemana Kita? Pada 31 Ogos 2026, 12.15 minit tengah hari dan ulangan 5.15 minit petang dan 10.15 minit malam.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program Reality Fenomena Jago Rakan Muda Musim Kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

mengekalkan keamanan dan ketenangan yang ada dekat negara kita, negara Malaysia. Baik, apa dia? Yang pertama, langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencari titik persamaan kita di negara tercinta ini adalah fokus pada nilai universalnya. Oh, apa tu? Kan? Maksudnya, walaupun kita ada pelbagai hari ini, orang kata adat, pelbagai budaya, pelbagai agama, tapi dia sebutkan pasal fokus pada nilai universal tu, nilai tu datang daripada sifat hormat menghormati, melalui kejujuran, melalui kasih sayang, dan yang paling penting, nilai

inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM mempersonakan

0: Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal. Usaha kesan baki rakyat diteruskan. Perkukuh Hub Teknologi Perubatan sasar eksport RM50 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan banjir di Nepal. 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Situsaha Hubungan Dua Hala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tunku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Datuk Syed Muhammad Hasrin turut memaklumkan 36 rakyat Malaysia yang berada di Lhasa, Tibet, China berada dalam keadaan selamat setakat ini. Bagaimanapun, identiti dan status mereka masih dalam proses pengesahan dengan pihak berkuasa China. Menurut beliau, kementerian turut menjalankan semakan silang bagi menentukan sama ada terdapat pertindihan antara 36 individu berkenaan dengan senarai rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi di Nepal. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga. Susulan bencana banjir besar tersebut, Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal termasuk kemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Memang beberapa, ada puluhan juga orang-orang Malaysia sama ada kehilangan nyawa ataupun masih belum dapat pesan. Jadi kita minta keluarga semua hubungi. Dia ada nombor di Kementerian Luar. Tak saya dapat daripada Malik Keselamatan Negara. Sama ada kita hubungi dengan kerajaan Nepal untuk hantar sedikit bantuan. Sama ada kewangan dan juga skuad untuk selamat. Kita sedang selaras dan nampaknya beberapa negara jiran seperti India, China, Bangladesh telah kirim dan kita pandang berat lah kerana ini melalui takai tidak diduga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerajaan bersetuju meluluskan peruntukan khas bagi memberi allowan kepada pelajar pra-universiti di seluruh negara. Ia dijadualkan dibentangkan menerusi Belanjawan 2027 Oktober depan.
1: Jadi saya telah umumkan dalam Belanjawan kita bulan Oktober, saya akan luluskan peruntukan dan allowan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya umumkan cuma jumlahnya. Saya kena kira. Dia boleh umum besar-besar, tapi saya tak menghutang. Jadi kita kena umum, tengok kain ikut baju, ikut kainnya. Jadi ikut keupayaan kita.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata pemberian allowan kepada pelajar pra-universiti disifatkan sebagai antara reformasi penting dalam pendidikan negara, khususnya bagi menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti.
2: Saya fikir perjuangan untuk mendapatkan allowan ini telah pun kami kemukakan sejak awal saya jadi Menteri Pendidikan dan alhamdulillah untuk bajet kali ini, belanjawan kali ini, ia akan menjadi kenyataan. Jadi saya juga ucapkan dan rakamkan ucapan hargaan saya kepada anak-anak tingkatan 6 pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun memperjuangkan isu ini saban tahun. Terima kasih. Ini adalah antara saya fikir reformasi penting dalam pendidikan khususnya untuk menjaga kebajikan dan memartabatkan pelajar pra-universiti Kementerian Pendidikan Malaysia dengan memberikan allowan ini dan juga memartabatkan pendidikan dan negara.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan cadangan supaya satu sistem dibangunkan bagi membolehkan alumni Universiti Teknologi Mara UITM menyumbang kepada universiti berkenaan. Sumbangan sekurang-kurangnya RM10 sebulan atau RM100 setahun berpotensi menjana sehingga RM100 juta setahun untuk pembangunan UITM serta membantu mahasiswa yang memerlukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan UiTM sebagai institusi penting dalam pembangunan pendidikan profesional dan sosioekonomi Bumiputera. Turut diberi perhatian pengukuhan jaringan industri pengantarbangsaan serta kesiapsiagaan UiTM dalam menghadapi perubahan teknologi dan lanskap ekonomi masa hadapan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Malaysia menyasarkan nilai ekspor peranti perubatan melebihi 50 bilion ringgit menjelang 2030 selaras usaha memperkukuh kedudukan negara sebagai hub teknologi perubatan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu berdasarkan asas kukuh dalam industri berkenaan dengan nilai ekspor peranti perubatan mencecah 34.5 bilion ringgit tahun lepas. Tambahnya, Malaysia turut menyasarkan sekurang-kurangnya 10 syarikat teknologi perubatan tempatan yang mampu menjadi peneraju di peringkat serantau selain memastikan separuh pekerjaan baru dalam industri itu terdiri daripada jawatan pengurusan, teknikal dan penyeliaan. Persiapan perbaisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim rekaan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Luar negara, lebih 2,400 orang masih hilang dan sekurang-kurangnya 586 maut akibat banjir kilat serta tanah runtuh di kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu berdasarkan laporan terbaru Agensi Bencana Nepal dan pihak berkuasa China. Di Nepal sahaja, seramai 1,924 individu dilaporkan hilang termasuk 517 warga asing. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Tiga rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, Tebing Barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Qais Bitawi 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Sukan Liga Super Bola Sepak Selangor FC melonjak ke tangga kedua Liga selepas menewaskan Terengganu FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan, Gergasi Merah membuka tirai gol menerusi K. Sheikh Utijan pada minit ke-58. Shigo Morais kemudian meledak dua gol untuk melengkapkan kemenangan Selangor. Dalam satu lagi aksi, Sabah FC menewaskan Penang FC 2-0 di Stadium Rikas menerusi jaringan Gonzalo Dorenzo dan Abdul Hanafi Tokyo Abdul Hasim. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mahu kepastian sama ada khidmatnya masih diperlukan bagi misi Malaysia ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menerusi kenyataan di Instagram, Azizul Hasni meminta Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara memberikan jawapan jelas bagi membolehkannya merancang persiapan ke LA28. Pelumba berusia 38 tahun itu percaya masih berpeluang memperbaiki kedudukan dalam tempoh dua musim akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia selaras hantar bantuan ke Nepal, usaha kesan baki rakyat diteruskan. Berkukuh hub teknologi perubatan sasar ekspor 50 bilion ringgit menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancam yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan berbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Amalina Abdul Halim. Buat julung kalinya, Melaka diberi penghormatan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk mempamerkan 5 buah kapal perangnya sempena sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Ia sebagai tanda sokongan TLDM kepada kerajaan negeri yang menyambut hari penuh bersejarah itu di Klebang. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, Melaka menjadi satu-satunya negeri yang dipilih TLDM untuk mempamerkan asetnya itu. Justru beliau mengajak rakyat Melaka untuk menyaksikan dengan lebih dekat aset pertahanan negara yang jarang dapat dilihat pada hari-hari biasa. 101 rumah baru dibina, manakala 101 lagi kediaman dibaik pulih di seluruh Melaka menerusi inisiatif Melaka Rumahku dalam tempoh 2023 hingga 2026 membabitkan keseluruhan peruntukan lebih RM8 juta. Esko Kanan Negeri Datuk Rais Yassin berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan di bawah Lembaga Perumahan Melaka LPM bagi membantu golongan yang memerlukan. Pelaksanaan inisiatif berkenaan memberi peluang kepada golongan yang memerlukan untuk mendapatkan kediaman yang lebih selesa, sama ada menerusi pembinaan rumah baharu mahupun kerja baik pulih rumah sedia ada. Selain itu, pendekatan berkenaan turut memberi perhatian kepada keadaan kediaman yang usang atau mengalami masalah kebocoran, sekaligus memastikan golongan kurang berkemampuan tidak terus tinggal dalam keadaan kediaman yang tidak sempurna. RM4.16 juta disasar menerusi sesi padanan perniagaan Business Matching pada Melaka Showcase 2026 di Ibu Negara. Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Dato' Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, penganjuran Melaka Showcase bertepatan memperkenalkan keunikan negeri kepada pasaran lebih luas, khususnya menerusi produk usahawan tempatan. Sesi padanan perniagaan yang menghimpulkan usahawan Melaka bersama syarikat, pembeli dan rakan strategik berpotensi antara pengisian penting kerana memberi peluang kepada usahawan memahami keperluan pasaran secara lebih dekat. Seramai 64 usahawan Melaka mengetengahkan pelbagai produk dan perkhidmatan merangkumi makanan, kraftangan, budaya serta produk berasaskan identiti dan warisan negeri. Sistem pengairan antara keperluan penting bagi memastikan tanaman padi dapat terus diusahakan. Bagi pesawat di Melaka, mereka mahu kemudahan itu diperkasa untuk menjamin kelangsungan penanaman. Ikuti laporannya bersama Mazuria Zulkifli dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.
2: Kalau boleh, kerajaan untuk 5 tahun akan datang ini dapat memberikan kesempurnaan saliran air untuk memudahkan

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan